0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Au, što sam čuo nadimak. Prejako, prejako, majke mi. Treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izmamiti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu Černobilja.

0: Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minuto 16 časova, dobar dan.

0: Yeah, you should take it off.
1: I sad 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kažu, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večera su 9 igre i Francuska i Senegal, u ponoć se sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutro stiže duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio ovo večeras? Realno, duga je noć pred vama. Ko bude ostao budan i eto, ispratio sve ovo, očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše iznenadio. A sada se vraćamo na muziku, u nastavku Selena i In the Dark.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova, dobar dan.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već tema pala ispala.
2: Koja pesma koju smo upravo slušali ili onu koju slušamo u nastavku?
1: A onu koju slušamo u nastavku, a to su Lady Gaga i Doechii Runway na mjestu broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio, većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi s ovom pesmom su bili brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana. Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: Dede i radio.
1: Party time. Party time.
2: Šta žene vole je pitanje na koje nijedan momak nema odgovor, ali ajde, evo, ide jedna mala sestrinska pomoć. Znači, momci, bliži se leto. Lepše vreme, to je ujedno znak za romantiku koja mora da pršti. A evo, gledam i kako će u Botaničkoj bašti da budu besplatni filmići, što znači nebo, biljke, film. Samo fali, jel te, ona forica da se uhvatimo kao za ruke dok oboje krenemo prema kokicama i bam, posle kažu romantika izumrla, mad.